0: za me. Topa muska iz 80-ih.
1: Slovenski spored ORF.
2: Na moji valovni dolžini.